0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeituz ez autu bakiz behar.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

kantatu didate New Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio irratiak 20 urte!

0: ikusi baitut zer den.
1: Adaio bestia!
2: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eu.
1: Adaio 3.0.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratia. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

tonight, and God bless.

Gracias, gracias, barricada. Hasta siempre.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
2: Oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Han aurkitzen dut beti sujeto arraro bat, fijo begiratzen hau pentsakor.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Nora ezean egiten du aintzinera naufragoa. Ez du biderik aurkitzen, ez mugarik zeharkatzen. Halaxe du bizirik irauten.

pasatu zazu ontziz betetako erretilua, edan ditzagun oiturazko iruteak. Lehena, bizitza bezain garratza, bigarrena, amodioa bezain goxoa, hirugarrena, heriotza bezain leuna.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Agaio ebetia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Agaio 3.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Egia esatea nahi nuke, egia maite dut nik eta. Berak ni ez ordie, egiak ez nao maite, ez nao maite.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grabo berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nahi behituz ez autu bakiz behir.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: aquí.
1: Habrá que hacer una historieta de esto. ¿Vale? ¿Vale?

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Hemen gara berriro Orozkoitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratian 89.3 FM.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeituz ezautu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Gracias.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

esas papas. Camino esquivando las épicas con mi culo fuerte.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: apur bat bero egiten du irratian, eh? Eguraldi honekin, bada zelako beroa. Goro aldio mesede, zabaldu, lehioa.
1: Ai, ama, ezin dut, ezke oso altu dago ez nahi zeltzen. Ai,
0: jarri nire gainean, jarri nire gainean.
1: Itxadona, bez,
0: kizkot,
2: Hemendik atxetik ikusi zaitzu superondo. Jauzi zara primeran, amar bat.
0: Batxan! Txalo bera bat, gora jo, horretzak!
1: Jume, minartu dut.
0: Benetan, barbatu!
1: Mai, kizkun, ingozu.
0: Ira ba,
2: venga,
0: ira ba.
2: Vale.
0: Nire gainetik, nire gainetik aberi.
2: A ver, banoa.
0: Jaziko nahi... Txapandu buzua,
2: A ver, egiten dut aldu dana.
0: Artu.
1: Jaziko nahi... Atzean, bada espada.
2: Oso gogor da oleioa, a ver.
1: Venga, venga.
2: Eta arain atxera, ai, jauziko nahi zatera bat atxera. Ah, xabalik. Ai,
0: oso, onda,
2: zelako airea.
1: Ai, ama.
0: Horein asko zobeto nago.
1: Bai.
2: Ze fresko.
1: Baina egia da, ai, eguzki atera dela, eta... Ai, txodiak egiten dute kantu, eta azelako egudan libikaina.
0: Eta, ideia bat eukidut.
2: Ai, esan.
0: Ba, zergatik ez dugu egiten arratsaldeko plana. Txango bat egin dezakegu.
2: Ai, ze ondo. Eta zuri ze gustatzen zaizu, zer nahi duzu egin?
0: Ba, panini, naiz eta txartu egin. Asko gustatzen zaita bestea, beraz zergatik ez gara joaten karaoke batera, bestera.
1: Hala, eta karaoke da bagin bagoaz, joan algara mozo datuta.
0: Jose, ondo, zertaz mozo datuko zara.
1: Ez dakit, edo zer gauz, eta izan daiteke... Matiko dingoa.
2: Bai, hori animali bat. Bai, nizken nire gustatzen zaizkit pilo bat animaliak. Orduan, mozoratzen bagara nire gustatuko lehitza edake animaliz. Jo, animaliak dira enpolitak.
0: Zena zure gustokoena.
2: Ba, gustatzen zaiz pilo bat txakurra, katua, tigrea, marrigorringoa, txoriak, arrainak, izurdea, vamos, guztiak.
1: Hori da etzango nuena, guztiak. Baina gauza bat...
2: Guztiak diren politak.
1: Gauza bat, igual, karaokera joan baino lehen, joan algara ondartzara, olatuekin jolaztera eta saltu egitera.
0: Si, ondo, zelako ideia zora, garria. Bai, listi plasta egitera.
2: Ondartza ondo dago, baina ni... bueno... Nik gustatzen zait lokuluzkak botatzea eta ondartzan botatzen baditut, erre egiten naiz.
0: Ba, badakit! Zu, lokartzeko ni ipuin bat kontatu alizut! Ze, asko gustatzen zait ipuinak eta historiak asmatzea. Bera, zu, jarzaitez nahi duzun tokian, eta ni hasiko naiz asmatzen historio bat, eta holan hasiko zara lokartzen. Zer deritxo zue?
2: Superondo.
1: Oso ondo, eta orduan ni mozorratu naiteke ere bai, ot?
2: Bai, osto bat izan alzara.
0: Eta non gustatzen zaizu zuze lokuluzkak botatzea. Ziza baten gainean, edo azpian, zeolan iuntasunean egon gozara gari izpean, edo ez dakit non. Badakit animaliak asko gustatzen zaizkizunez, ba seguraski animali baten gainean. Animatu baten gainean, bero.
2: Animalien gainean ez, ze hori dago txarto. Bakarrik baimena eskatzen badiezu.
0: Baimena eskatzen
2: badiezu. Ba nidokat lo egiteko lekurik politena.
0: Eta zein da?
2: Ahi ba ez dizuet horrela inerraz esango.
0: Zerrelatza?
2: Bazke burruatu zait, asmakizun bat botatzea, erasmatzen duzuen, non egiten dudan, no?
0: Zerako ideia ona! Ia, bota!
2: Bai, prest! Prest goroldeo!
1: Bai, prest nago, aben!
2: Aber, adi! Beti eriden, arren asten eta loditzen, ez da bere lekutik sekula ere mugitzen.
1: Kaka bat!
2: Goroldeo, ez? Ai, ama.
0: Eta nola botako du, pera, si estatxo bat kaka baten gainien.
2: Ai, marka.
1: Ai, marka, tu, ez kezakite. Izan da, bodu da tozi zaidan lehenengo gauza.
0: Kasi dago piratza hor.
2: Gainera kakak ez dira azten, eta handitzen.
1: Bueno, bueno, a ver, ez desbideratu. Guazen bilatzera, mesedez, ez epikatu, kez dut ondoa zapatu.
2: A ver, beti ari den, arren, azten eta loditzen, ez da bere lekutik sekula ere mugitzen.
1: Zabela!
0: Baina ditzen da gira dago duzu! Ano, si vamos teko!
2: Izan daiteke! Baina ez, hori ez da.
1: Ai, hui ba.
0: Borduan, esan benigo baina astiruago.
2: Beti ari den arren, azten eta loditzen, ez da bere lekutik sekula ere mugitzen.
0: Batakit, batakit!
2: Zer, zer?
0: Zuaitxo!
2: Bai, hori da!
1: Benetan?
0: Bai, atrapa indutze, aurreko egunean ikusi zintudan zuaitz baten gainean loka. Eta zurrunkatze.
2: Ez que ez gabe superan.
0: Txeri moduan.
1: Ai, ni ere maiten zuaitzen gainean lo egitea.
0: Eta zein da zure gustokoa?
1: Niri gustatzen... pagoa!
0: Ai, badira politak! Bai. Eta zupadak izu zein txuk diren nire gustokoenak?
1: Ez.
0: Nik beti goroldio baten gainean egiten dut zirea.
2: Goroldio gainean!
0: Ai, goroldio da super eroso!
1: Zimpi! Zimpi! Utsi bat, kendu nire gainetik, Zimpi de Montxe, kendu!
0: Pero,
1: daude godoldio asko munduan, godoldio pila bat dago, eta ni ez naiz bakaza,
0: Aietariko bat, eta bebai supereroso, eta superbiguna, eta txukosio.
1: Ez kendik asko, baina godoldioa, azbole zuaitzetan, dauden godoldioak, pues, nira asko zede, biguntxoagoak, eta koloretako...
0: Zuaite biguntxoagoak ez dut uste!
1: Zimpi, utzi bakean kendu nire gainetik!
0: Ai, ze gustora zure ondoan! Barkatu, baina izerritan blai zaude. Ah, zelago naizka.
2: Bueno. Ba nire gustoko nada, izeia.
0: Ah, bai, otxopolita dira eta asko daude gure basoetan.
2: Eta badak izue ze zuaitza den izeia. Bada, gabonetako zuaitza.
0: Nola gabonetako, ez ditu letxe?
2: Jendea gabonetan erabiltzen duen zuaitza, ba, argiak ipintzeko...
0: Apaintzeko egia da. Baina hori ez dakit nik oso gokia den.
2: Ba, ez da hain egokia zen behin gertatu zitzaidan gauza, ba, superbarregarria.
0: Ah, kontatu!
2: Ba, ni nekatuta nengoena, esan nuen, botako du loko luzka bat izei honen gainean. Eta bat batean, esnatu nintzen hainbat argiekin. Ze, klaro, norbait apaindu zuen eta ni hor lotan.
0: Zer
2: lako pasada! Eta piztu zuten bapatean!
1: Hola, eta errezen nuen ipordia!
2: Ez, baina bero jarri nintzen, bai!
0: Zer lako pasada! Nik badaukat beste asmakizun bat!
1: Ah, bota!
0: Adi egon bazaite, oso saia dela eta,
1: Bale, esan mantxo, mesedez.
0: Eta zuek ere laguntxoak, entzun. Eskolako gauza bat da, eta erabiltzen badugu gauza desagertzen dira tantatatxia.
2: Motxila!
1: Mago baten... Txanoa!
2: Barita!
1: Untzia!
0: Baina, zer dinotxue! Eskolako gauza bat!
2: Apala!
1: Ez que nola ez nahi zuan eskola da, ez dakit?
0: Ba, niri gustatzen zait pila bat eskoletara jutea eta ikustea zelan nahi biltzen diren umeak, holan ikasten eta galderak egiten eta barazkiak egiten eta
1: hola... Markatu, Txipi, ez de pikatuko zenuke?
0: Baina eski! Eskolako gauza bat da, eta erabiltzen badugu gauza desagertzen dira.
2: Zakarrontzia!
1: Oso ondana zakarrontzia!
2: Zakarrontzia!
1: Ez, badaki zer izan daitekeen, abez, da gauza bat, gauza arkatzarekin erabiltzen da.
0: Bai, ez dutxe barruan dago arkatzarekin batera.
2: Txorrozkioa! Klaro, eta arkatza desagertzen doa.
1: Egia da, oso!
0: Ba, izan ala, esan, baina ez da.
1: Izan alda atxingia.
0: Ez dakiz ere esan nahi du horrek.
1: Beste hitz bat dago, nola da?
2: Nik uste dut esan nahi duela borragoma.
1: Bai,
0: borragoma! Zeran esan duzu?
1: Atxingi.
0: Atxingi justatzen zen pila bat zure itxegiteko era.
1: Baina badakizue dagoela payaso bat deitzen dela borragoma.
0: Egia da! Aurreko egunean ikusi genuen eta bere lagunak ere estutxean dauzen gauzak dira.
1: Egia da, nola dira, nola dira.
2: Lehen esan dudana, txorroskillo.
0: Eta arkatza!
2: Arkatza dago bestea nahi.
0: Txorroskillo eta borragoma eta arkatza, superondo.
1: Bai, baina ez arkatza, deitzen da beste da batean, ez da.
0: La pizza! Eta hori lasaten, azuka, asmatu alditu zoitzak eta nik ez,
2: bale? Baina ez dela hori,
0: moskeatuko naiz. Pikatu naiz.
1: Eta txintxeta.
2: Egia da.
0: Egia da, superbarrigarria zana.
1: Eta badakizue, daukatea besti bat dela superguaia.
0: Pila bat ezagutzen ditu.
1: Bilatuko dugu, ordenagailuan, a ber, hemen, zurun.
0: Ze azkarra zaren. Zuek ez duzu ikusten, baina goro helio dabil teklatu bat engainan tiki saltoka izki bat ditik bestera. Kiski.

0: Odia zabatu. Deitzen da, bestia!
1: Nola deitzen da, gorondi, hobi rikiten nago jakiteko.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Jendea etxeetan biltzen zen kanta eta dantza egiteko orkestra txiki batek jotako musikarekin. Behin batean, dantzaldi bat antolatu zuten jauregi eder batean, eta noski, jende

Denak oso pozik eta irrikabizian zeuden dantzan hasteko, non eta ustekabean, pijama dizdiratxu batekin jantzitako konbidatua ikusi zuten sartzen. Aho zabalik gelditu ziren denak eta elkarri begiratzen zioten aurrean zeukatena ezin sinetsirik. Baute daki honek non gauden? Pijama jantzita zetorren jaunak eskua sakelean sartu eta hortzetako erretzatxoa atera zuen. Orkestrako musikariei zuzendu zien erratzatxoa eta gindu, hasi minuetuarekin. Orkestrako musikariek irri eder bana zeukatela urtegian jozuten minuetoa, dantza maitu bezain laster oheratzeko prest zetorren konbidatu bizkorronen ohoretan. Noski, ez lehenbizi hortzak ongi garbitu gabe.

0: Ahoaren atarian, goian eta behean, zimurtu egiten ditugu musu ematean. Zer da?
1: Ez duzu mikroaitzi! Nire parri!
2: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
3: Berriro, a ber, bueno, amar segundu ezka, Baskar.
4: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
2: Baina gu bakarri?
3: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
4: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

Kanpoan hotz, barruan bero. Kalean hotz, etxean bero. Elurretan hotz, zutondoan bero. Hemen dago gure olentzero.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.
1: Entzuketa.

Kaixo lagunok, hemen naukazue berriro zuekin. Erne entzuten baldin baduzue, konturatuko zarete tresna asko gaudela hemen. Zertan ari ote garen? Ba, kontzertua ematen. Betikoak gara gu, arrabitak edo bibolinak, biolak, biolontxeloak, horra, biolontxelo horrek, zer edo zer esan nahi digu. Isildu egingo gara,

honako gauza agur bero bat guztioi. Neure ahotsa erakutsi nahi nuen, besterik ez. Entzun zeinen ederra den, sakona eta lodia. Eta nahi dudanean, mehea ere bai. Horixe zen esan nahi nuena. Itzuli egingo naiz ostera neure lekura besteokin batera jotzeko. Ah, eta ez ahaztu nitaz. Orkestra barruan jotzen dut gehienetan beste tresnekin batera, baina ez nauzu erraz bereiziko, neure ahotsa oso lodia delako. Baina orain ezagutzen nauzuen noski.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

pilin gora, pin pilin bera, pin pilin pausa eta egabera. Pin pilin gora, pin pilin bera, egan zeruan biak batera.

0: Erosi nahi aldituzu?
1: Bai.
0: Zenbat?
1: Hiru.
0: Tori, bat, bi eta hiru.
1: Zenbat da?
0: Bi euro.
1: Tori, bat eta bi.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus.
3: Entzuketa.

Marigoso, gau eta egun budinak eta pastelak zaintzen ibiltzen zen, behar adina gozo egon zitezen. Marigoso, hain gozoa zen, non ukitu utxarekin budinak eta pastelak gozatzen zituen. Egiten zituen pasteldile baten gozategian sartu zen. Bai txarrak! Uff! Pastel hauek ezin dira jan! Hasi zen Marigoso pastel guztiak banan-banan ukitzen gozatzeko. Eta hain arin eta presaka egin zuen lana, ze konturatu gabe, paretak, argiak, armairuak eta pastelgilea bera ere ukitu zituen oharkabean. Baina honek, arezgeroztik, ez zuen azukrearekin problemarik izan, bada hain gozo gelditu zen non ukitzen zuen guztia gozatu

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8 galde de balde.
0: Oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

rostro una sonrisa, sus ojos estaban cerrados.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

pasatu naiz erotik, lehen gotik aldatu naiz errotik, lerrotik lerratu naiz letren lozorrotik, lehen mozorrotik.

pasatu naiz erotik, lengotik aldatu naiz errotik, lerrotik lerratu naiz letren lozorrotik, lehen mozorrotik. Eta erreski, bestengan jarri dut nigan ez dudan konfiantza, ta bilakatu dut abesti, etxipena merke dago antzanik esperantza, ordaindu dut garesti. Eriotzak erakutsi dizkitortzak, ta bihotzak galdu du partida, gauzak hola dira ez nahi.

den kalderaren bila. Pasatu naiz erotik, lengotik aldatu naiz. Errotik, lerrotik, lerratu naiz. Letren lozorrotik, lehen mozorrotik. Bizi naiz obretan, bizi naiz horretan. Iraganaren ta etorkizunaren artean den momentu horretan. Oskolak eta rolak trukatzen, ez dutukatzen eman didana eskolak. Esten errotatik edan nahi duen arbolak, ez du loretan bukatzen.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kone behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: ただいゆるきや。
1: ラロイタメレツィポントイル FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 3.0.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren demoraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guen bai, gaina berrikuntzak ingato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Bilbo Hiria Irratiko Piperpolis saioa izango duzu entzungai.
2: Mirariaz gohartzen garenero, idazteko beharrik sentitzen ez dugun egunetik aurrera hasiko gara, hitz ederrak idazten. Baina orduan ez ditu inork irakurriko, ez ditu inork irakurriko, ez ditu inork idatziko, ez ditu inork idatziko, patologia. Jainkoa harrapatzeko trampa, Jon Gerediaga.

Iepa Piperpolistarrak beste este betez Bilbo iria irratiko uinetan elkartzen gara. Beste este betez prez gaude uinek astintzeko, ongi etorri? Gaurkoan Jurre Ugarte izango dugu gurekin, urte luzez ikusentzunezkoen munduan gidoilari eta sortzaile lanetan aritu ondoren lehen novela argitaratu du, elkarrekin Arakinen alaba deiturikoa. Liburuak Ales Garmendia izeneko emakume baten aldaketa prozesua kontatzen du, harremanak, lana eta etxea birpentsatzen hasi den gidoilari batena. Pandemiaren osteko dolua, identitatearen bilakera, irudimenaren pisua, eta gaur egun ikusentzunezko industriaren logikek zeharkatzen dute kontakizuna. Guzti hori ba umorea eta barnea hotz oso indartzu baten lagun duela. Beraz gaur Jurre Ugarte gonbidatu dugu Piperpolisera literatura sormenaz eta eleberri honen inguruan berba egiteko. Eta zaioaren bigarren partean Iso Teatrorekin berba egingo dugu. Umorea sokan, antzeslana estreinatu ostean, area deiturikoa, asteburu honetan pabilloi sei aretoan izango dira. Ikuskizun berria eskaintzen, bi gazte, hegazkin istripu baten ostean, uarte bakarti batera iristen dira. Bertan maleta bat eta zuhaitz bat baino ez dituzte izango. Itzik gabeko antzeslana dugu, gorputzaren bidez, eraikitzen den istorioa kontatzen digute, laguntasuna, ambizioa, eta gizakeren alde iluna ere erakutziko digute. Bueno, tragikomedia edo komedia dela esan digu Arnatz Puertak, eta gaur, ba, Arekin berba egingo dugu. Area, antzeslanaz, hain zuzen ere. Plazera baduzuek, eratu zaitez da gurekin.

0: Gaurkoan Jurre Ugarte izango dugu gurekin, Bilbo Hiria Irratiko sintonian urte luzez ikusentzunezkoen munduan gidoilari, eta sortzaile lanetan aritu ondoren, lehen novela argitaratu berri du, Elkar argitaletzearen eskutik, Harakinen Alaba. Liburuak Alex Garmendia izeneko emakume baten historia kontatzen du, bera da narratzailea, ez? Harremanak, lana, etxea, personaia hau ere gidoilaria da, pandemiaren osteko dolu bat ere, ez? Gurasoak hil egiten zaizkiolako. Literaturaz eta sormenaz eta lan honen inguruan berba egiteko, telefonoaren bestaldean daukagu Jurre. Hau, arratsaldeon, Jurre.
1: Kaixo, atzaldeon.
0: Lehen novela, ez? Baina egia da, komiki bat baino gehiago argitaratuak dituzu, esan du, gidoi gintzan ibilitakoa zara, baina, salto egin duzu, ez? Beste forma batera, naiz eta idazketan, aritu azaren, ez?
1: Bai, hori da. Formato luzeetan idatzi dut, bakarrik egia da, literaturan, narrazio bilduma nituela argitaratuak, eta, ez duk esan dezun bezala, komikietan, novela grafikoetan, historio luzeak zian, ez, baina beste historia bada, ze gidoi gintza zan, ez, komikiako gidoi gintza. Eta hau, aspalditik neuzkan ideia pila bat apuntatuta, eta esaten hau historio luze bat da, ez, hau ez da narrazio bat. Eta orduan ideiak berak eskatzen zidan novelaren forma, ez. Novelaren forma esaten danean, novelak berez, ia dena onartzen du, gozada bat da, hori ere deskubritu duet, ez. Novela bat oso, gaur egun behintzat, gaur egungo, ez, 2026an novela gintza, oso formato malgua da, eta nik uste denetarik egin daitekela gaur egun, ez? Orduan, hortxe novela bai.
0: Hortxe ideia asko, baina hor personaje bat eta narratzaile bat, alez, Garmendiaren ahotsa, ez? Dugu liburu guztian protagonista, ez?
1: Bai, hori, eta, zuk aipatu duzun beste elementu bat, ez? Da, beak irudimenarekin egiten du lan, eta bere irudimen horretatik sortzea ahotsa interesatzen zitzaidan, ez, horretik hori da. Ebea da narratzailea eta protagonista, ez, da pixka bat bere bizipena, edo, gidoi gintzan aritu den langile bat da, ez?
0: Nahi.
1: Eta planto egiten du, eta esaten du, orain arte, horrela idatzi dut, eta azten da, hasieratik da, bere buruaz idazten azten da, ez? Nolan heldu naiz ni onaino bat egiten azten da, gutxi gora bera, lehendabiziko aldiz bere bizitzaz idazten hasten da. Eta hori berarentzat da, naiz eta idazle gintzan aritu denez, gidoi gintzan, inoiz ez du bere buruaz
0: idatzi.
1: Hori da, eta pixkat hausnarketak ditu horren inguruan, ez?
0: Bai, ez, azken finean, irakurlea Alexen pertsonaia ezagutzen doa, ez, kapitulo edo, ez, hortxe dago ere, basoaz, ez, deskubritzen, bai, gidoilaria izan da, utxi egin du, ez, jare bere lagun minarekin ere partekatzen du gauza asko, ez?
1: Hori da, aztea kontatzen pixka bat bere, da, apur bat, bere buruari kontatuko balio bezala, ez, nola bere bizitza profesionala, lanbidea, gidoi gintza eta bere idazkuntza osoa gondalotuta bere lagun mina duen jareri, ez? Eta adizkidetasunari lotutako harreman bat, naiz eta lan harremana ere izan den, ez? Horri buruzko, hori kontatzen du, ez? Eta zein zaila den horrekin haustea, ez? Alde batetik nahi du hautsi, ez du jarraitu nahi. Gidoi gintzak suposatzen dion, gaur egun suposatzen dion plataformatarako, ez, lanean dabil, ez, suposatzen dion lan erritmoa edo lan egiteko modua arekin hautsi nahi du, baina aldi berean horrek ezan nahi du bere lagunarekin hautsi behar dula, ez.
0: Bada ere, hor ere zerpentzatu ematen du, ez? Gaur eguneko ikusentzunezko sorkuntza ere nola dagoen, ez? Hor protagonistak ere, ba, bueno, ez? Aipatzen du, hau, hau egin genuen, hau, papapa, ez?
1: Bai, hori da, da pixka, bueno, hori interesatu zitzaidan hori planteatzea, ez nola, are lanbide, osea, irudimenarekin zerikusia duen lanbide batetan, eta suposa, eta arrakastatik datorren gidoilari batek nola gaur egun utzi dezaken edo nahi duen ezin du gehiago bizimodu horrekin, ez da, dena pixka lotuta dago, ez da, bizimoduan zigaren eta eraldaketaren nahia, ez, edo aldaketaren nahia, edo apur bat hori da, ez, esan nahi, gaur egun zertan bilakatu duan, ez dut esaten dena, baino bai, oza, plataformak, dauzkagun, ez dakizten bat bazkidetza edo arpidetza, ez dakizten bat plataformetara, hori plataforma, ikusentzunezkoen plataforma horiek, telesailak, zinema, ekoizle bihurtu dira, ez? Eta begira, zenbat ekoizten den, ez? Baina ekoizten den horren guztiaren erdia baino gehiago kakazar bada, bueno, eta zer suposatzen duen horrek, ez? Horretan lan egiten duenarentzat, ez? Guretzat ez dela, beste edonorentzat ez dela, horreraino ere heldu da esplotazio erabatekoa, ez? Bueno, beti egon da, ez? Baina orain ikustet muturreraino eramanda.
0: Ja, esklabutza ere, baina ikuslearentzat ere nola irentzi behar duen dena, ez? Ez pauzu ikusten ere txarto. Egiten duena eta ikuslea behor.
1: Hori da, eta bestetik, a ber, ez da, ezinezkoa da horren beste gauza ikustea. Ezinezkoa da. Eta hor, bueno, eraldaketa prozesu batean jarri nahi nun pertsonai hau, eta hain justu gaina, a ber, izan dula ibilbide bat, gozada bat, begira, osea, emakume ez ezagunen bizitza berreskuratu ditu, lagun batekin egin du lan, eta hala ere, arrakasta eukidu, ebere, ez, lanbidean, eta hala ere, ez, hori interesatzen zaidan, ez? Paradoja hori, ez? Paradoja hori. Edo ez, gaur egun bizitzak planteatzen dizkigun konplexutasun egoera pila bat, ez? Esaten dezuen, ai, ja, ez gehiago horrela bizi nahi, nahi aldatu, ez dakize, baina, bueno, gero, ez da inarrotxa, ez?
0: Bueno, baditu beste, ez, aldaketarako beste motibo batzuk ere pertsonaiak, ez? Ez da bakarrik lana, hor dago ere, baina badago harremanak, etxea ere, ez? Eta dolua, ez, pandemia osteko gurasoak hil, eta hor ere badira beste gai batzuk, ez?
1: Bai, eta dena apur bat dago lotuta gaur egungo, ez, bizimodua zer bilakatu den, ez, edo ultrakapitalismo honek, o deiti zaiogun nahi dugun bezala, ja, noraino gara matzan, ez dena da kurpil zoro bat bezala, ez da, pues harremanak, harremanak ere, dago beste, ez, novelako beste gai bada nola harremantzen den, ez, alde batetik kontatzen du, ez, nola, bere azken harremana, ez, baina gauza asko esango, bestela baina ez dakit, kontatzen duen eran ere badago hor kontra esan bat, ez, zatik esaten du ematen du ari dala seinalatzen, ez, gaur egongo harremanak eukitzeko zaitasunak edo zertan bihurtu, hori ere bihurtu da, ez, kontsumo objektu bat, ez? Esan nahi dut, aspalditik, ez? Baina, hor dauzkagu aplikazioak, harremanak ere dira, ez? Hau bai, hau ez, ez dakitze, baina aldi berean hortan sartuta dago, ez? Ez dakit.
0: Bai, gero ere bada, ez, gurasoak hil, eta, aita harakina, izenburuan, harakinen alaba, eta ama jeie kantaria, oso irudi potenteak dira ere, ez? Osa, irudi indartzuak dira.
1: Bai, bai. Bueno, egia da, harakinen alaba dela, eta ez da, harakinaren alaba, ze hor ere amak importantzia handia dauka novelantan, amaren presentzia, amaren figurak, eta hor ama etzen harakina berez, baina harakin bihurtzen da. Eta horrek amari eragiten dio, bueno, hor badago, ez? Horri buruz hitz egiten da, ez? Bueno, berbenatan aritzen zen kantari bat, ez? Baina, bueno, igual gizona izan balitz, igual etzun bukatuko harakinarekin ezkonduta, ez? Ez dakit, osea, bueno, horrez, beramaren figuraren berreskurapen bat ere badauk egiten du, ez? Eta gero... naitaren familiaren baserriaren erentziarekin, ez hori ere gaur egungo bizimoduak, ez, zenbat pertsona entzun diogun, ez, jo, ba, aldatu nahi de jun, eta iritarrak gara, ez, eta zertara gaude ohituta, animaliek eta naturak presentzia, ez, badute novelan ere, eta hori, hori horrela nahi nun, ze, baitare bada ikuspuntu bat objektu bilakatu ditugun natura eta animalien presentzia bada, ez? Eta bueno, hor dauzka baitare gaztainei atera zaizkien harrak, ez? Dauzka ondoan eta flipatzen ari da, ez? Aiba dios.
0: Bai, ez? Dinot irakurleak ere gutxinaka puzle baten bezala osatzen doa, ez? Bere historia, ez? Lerro ezberdinak bezala, ez? Lana, ikusentzunezkoa, bueno, gero harremanak, gero ere familia, ez?
1: Bai, hori da. Bai, hori zan ideia, egia zan, hasieratik argi neukan, lanaren lanbidea dagoela lotuta irudimenarekin, eta irudimena bai da zentrala, ez?
0: Bai.
1: Irudimenaz hausnartzen du askotan, eta gero baitare hor hasieran daukat aipu bat, entzuten diazu?
0: Bai.
1: Bai. Uste nun galdu egin zitzai dala seinalea. Aipua dago hasieran, ez? Amelino Zomen aipu bat, eta hor esaten du errealitateak askotan

0: Idazteaz bizi den pertsona, bueno, ezakit horrek ere jostagarria edo zuretik gertu ere dagoen pertsonaia.
1: Bai, bueno, a ber, ni, o sea, aspaldi horrela, ni plataformetarako gido ikintzen, ez naiz aritu, baina bai aritu naiz telesailetarako urte luzez, telesailetarako gido ikintzen aritu naiz, eta, bueno, guain, enkarguak egiten badizkate, onartzen ditut ez, baina egia da ez naizela izan profil horretako gidoilaria, baina bai interesatzen zaiz gidoi, o sea, nire gandik gertu dago, baina aldi berean protagonista ez daukan eretik ezer, ez? Bueno, ezer edo dena daukat ez dauka ezer, ez nahi ez, idazle guztiek, sortzen dugun guztiak daukagu uretik, ez? Zentzu horretan dio. Baina interesatzen zitzaidana zen apur bat ere erakustea nola, bueno, jartzea egoera batean pertsona bat idealki, ez? Joe, dira ze ondo, arrakazta eukidu, irudimena dauka egiten du lana plataformetarako, ez? Ikusentzunezkoen plataformetarako, baina hala ere dago beste edozein langile bezala. Ez dut esaten maila berean eta igual dela, ez? Bakoitzak bizi du ba, problematika ezberdin bat, ez? Langile bakoitzak, baina bueno, bai badagola hor gaur egungo giroan, gizartean, ba, ez dakit, aldaketa behar bat edo jendea zukutzera daraman sistema baten bizi gehala, ez? Orduan, ni, bueno, ez dakit, bai, hori interesatzen zizaidan.
0: Umoreari erie eutzi diozu, ez? Eta hori zer erronka bat izan da ere?
1: Bueno, usted, idazten nindoan einean sortu den zerbait izan dela umorea. Ezan nahi dut, ondorio bat izan dela, eta bueno, baita ere konplexutasun bat daukalako egoerak, ez, eta egoera konplexuek ere planteatzen dituzte, bueno, ironia eta humorea ateratzen zait, horra atera egiten zait. Bai, ez dara, ez dakit, dena hasieratik ez nukan ondo planeatuta, neuzkan ideia pila bat hor apuntatuta, eta, bueno, bai, banekien ze protagonista nahi nuen, eta hori, baina, bueno, gero, idazten zoazen enean, ba, bueno.
0: Bueno, horrela, ez, eraikitzen joan da, eta suposatzen dut gero berridatzi, repasatu, aldatu, eta, bueno.
1: Hori da, hola da, bai, azkenen, bueno, esaten da askotan, ez, idazleari idatzi ala, etortze zaiola, burura, hau esan nahi nun. Ez, edo, hori, eta forma aldetik, ba, bai, azkenen da, idatzi, berridatzi, kendu, norbaitei eman irakurtzeko, bueno, norbaitei, ba, nagutxu bat. eta gero berridatzi, eta bitartean, claro, bizitzen ari zara, ez? Osea,
0: claro.
1: Bitartean gauza gertatzen dira bizitan.
0: Bueno, gero bukaeran ez usteak daude, baina hortxe itziko dugu, ez? Jendeak gozatu dezan, irakurketaz, Arakinen alabaz ari gara, liburua, Jurre Ugartek argitaratu berri duena, Elkarre argitaletzearen eskutik. Orain, zer gustatuko litzaizuke bueno, gertatzea liburuarekin, ze hauek ere, bueno, ba, motel doa zabaltzen, ez, irakurleari iristen, eta gero, bueno, dinot, jasotzea feedbacka, ba, gutxinaka gertatzen den hori da, ez?
1: Bai, behin, ez, behin labetik atera dela, gero ja, ez, irakurlearen eskuetan dago, hau esatea pixkat ez dakit da, ze irakurlearen gana iritsi behar da, liburua, hori azteko, ez, eta horren beste produkzio dago, ez, liburuetan ere, gaindosia badago,
0: bai.
1: Merkatuan badago gaindosia, eta, bueno, eta ari gara euskal literatura, hau da, ez gara irakurle asko. Orduan, ba, duela labetik, duela bilabete atera zen, baina egia esan,

0: Harina jasotzen ba feedback asko, ezustekoak gainera, eta, bueno, oraingoz oso pozik nago. jasotzen ari den harrerarekin oraingo. Zer gustatuko litzaidake? Ba, bide luze bat egitea noski, eta bueno, ba, irakurle bakoitzak, ez dut esango, nahiko nuke ez dakit zen pila batek irakurtzea, noski, baiet, baina, hoi ez da helburua, esan nahi dut. Ba, irakurtzen duenak, ba, behintzat, ez dakit, zerbait jasotzea bere barruan, eragina izatea, holako zerbait.
1: Bai, eta gustora irakurtzea ere, ez?
0: Hori da, gustora.
1: Bai, bai.
0: Hori da, gozatzea irakurketarekin eta gozatzearen zentzurik zabalenean.
1: Bai. Ba,
0: igual ez dakiz zerrek, igual ez dakiz pasartek esan dio zerbait, beste pasarte batek, ez? Bueno, ba, bai. Hori gustatuko litzaidake, noski, eta, bueno, ba, bizi luzea izan dezala, noski, baitare. baitare, baina,
1: noski.
0: Bueno, bueno, a ber, realitatea ere, pues, ezagutzen dut, eta momentuz, pozik nago.
1: Ez zara hasi berria, Jurre, naiz eta lehenengo novela izan.
0: Ba.
1: Amaika lan egindakoa zarelako, eta, bueno, badakizu nola funtzionatzen duen hau gaur egun.
0: Hori da, eta orduan, bueno, pues horri momentu enten abantaila bat iritu zait. bai, nire jarrera, ez dakit, bai, bueno, ez dakit, esan nahi, beste, hogei urte baldin manezkan, ez nire atziko novela hau, claro. Baina, ez, pues, gauza, bueno, ez dakit, persona bako izan egozka egoera, daukan egoera, tokatzen zaien momentuan, ez dakit, eta orain, ba, bai, errelatibizatu dezaket.
1: Bueno, guk bitartean entzuleari gonbitea luzatuko diogu, solasaldi honetan, ba ber, piztu dion gogoa, solasaldi honek, ba arakinen alabari hurbiltzeko eta, bueno, ba liburuaz gozatzeko eta lezen ba historia honetaz gozatzeko ere. Hori, gonbitea luzatuko diegu, iritziko dira igual irakurle tarteak ere, irakurle taldeetan ere egon beharra eta hor ere izaten da, ez?
0: Bai.
1: Aukera,
0: ez? Bai, hoi aukera on bat da, eta placer bat izaten da, egizan, bai, placer bat. Eta, bueno, ba, nik, bai, eskertzen dizut, nire liburua aukeratu izana, eta ea Bilbon askok irakurtzen dute.
1: Uirratian, ba, hori gonbidea pena egingo dugu, eta hori ze, ba, eskerrik asko Jurre gaur tartetxo hau eskaini izanagaitik.
0: Pues ondo zuei, mila esker.
1: Bai, urrengo batera arte.
0: Bai, urren arte, aio.

0: Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
1: Beldu gerritik heldu tagoazen egan.
2: Antzerkira saltu egingo dugu datozen minutuetan, ISO teatrok area eskainiko baitu pabilloi 6 aretoan. Ekainaren 4tik 7ra bitartean, egunero 7:30etan izango da ikusgai, igandean izan ezik 7:00etan izango dela. Area bi gazteren historia kontatzen du, hegazkin istripu baten ondoren uarte bakarti batean harrapatuta geratuko dira. Maleta bat eta zuhaitz bait baino ez dute. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den arean, barruan, eta horretarako Arnatz daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, eguerdion, Arnatz.
3: Gaixo, eguerdion, ane.
2: Ondo, ondo. Bueno, zuek ja gogotsu ere, egongo zarete, ez? Aste buru luze honetan, hortxe, pabilloi 6en egoteko, ez da?
3: Hala, bai, oso gogo kristonakin eta induzuan diakin publikoakin partekatzeko.
2: Bueno, nondik sortzen da area egiteko lehenengo nahi hori edo?
3: Ba, area sortzen da gure mundua begiratzean, sentitzen dugun amorru hortatik batzutan. Nahi genuen, ikusten dugu gaur egun inguruan, ambizio kristona dagoela, kriston potere nahia dagoela, eta zan genuen, bale, nola kontatu dezakegu hau? Modu txikitxo batean, bi pertsonekin. Eta orduan planteatu genitun bi pertsona hauek irla batean, zuhaitz batekin, maleta batekin, eta zuhaitz hortatik lehenengo fruitu bat erortzen da. Fruitu hori erori baino lehen dena ongi doa, oso lagunak dira, baino fruitu hori erortzen denean, zaten dute, ui, zeinentzat da fruitu hau, norena da fruitu hau, zer egingo duzu fruitu honengatik, zer egingo dira zu fruitu honengatik, orduan ja azten da ambizioa, azten da poterea, haien arteko harremana, zenda kutsatzen pixka bat. Eta bueno, horri buruz egin nahi dugu.
2: Eta egoera, planteatzen duzuen egoera, hori kontatzeko, ba, bueno, oso simbolikoa da, ez? Egazkin istripu bat, uarte bat, bilagun, ez? Bai da oso simbolikoa ere, ez?
3: Bai, nahi izan dugu dena bat txikitu, bi pertsonen arteko erlazio hortara zentratu.
2: Area du izenburua piezak, antzeslanak, irudiaek areak ere badu esan nahi ezberdinak atzean, ez?
3: Bai, oso interesgarria da hori. Zeintzuk, ez guk ez dugu bazko komentatu oraindik ez ditugu como gure simbologiak edo gure esanaiak aipatu nahi, baino bai, ze esan nahi, aldizuk galdetu ze esan nahi ikusi dituzun? Barkatu, jarri ez dut horretu.
2: Bai, totalmente, bai.
3: Bueno, guretzat bi esan nahi ditu, badela irlaren area hori, eta gero bestea, ba, area edo arena gazteleraz, baita dauka, como hori, lengo romanoen zirkoetan, edo las plazas de toros, agustia huek, dakaten como konnotazio hori, ez? Area, la arena.
2: La arena.
3: Orduan, bazegoen... Nola bai, bazituen bi esan nahi horiek, area irlarena eta area borroka leku bezala.
2: Bale, bai, ondo dago ez, porque azken finean ere, gaia ere da bi personaien arteko laguntasuna eta ambizioa, ez, nor nagusitu nahi den ere, ez, hor egoera, bueno, estremo egoera hortan, ez?
3: Bai, hori da. Hori da gure intentzioa, bien arteko harreman, borroka eta ambizio, eta potere nahi hori izladatzea irla txikitxontan.
2: Esan behar dugu ere, itzik gabeko antzerkia dela, ISO teatrok egiten duena, ez? Hizkuntza nagusia, aktoren gorputza eta antzerki fizikoa dela, ez?
3: Bai, hori da gure konpainiaren zigilua, itzik gabeko obrak egitea da. Eta jendeak batzutan pentsatzen, guai, itzik gabe, ze txapa, baina gero ikusten dutenean itzik gabeko obraren bat, ikusten dute oso interesarria dela, ez nik esaten dudalako eta nik gustatzen zaidalako, baizik, beste unibertso batean zaratzen zarelako. Eta derrepente hitza desagertzerako orduan, beste kodigo batean zartzen zara, marrazki biztidun antzeko zerbaitetan zartzen zara, eta oso interesgarria da hori bizitzea ikusle bezala, eta gainera, baita guri asko interesatzen zaigu, ba, azkenean, hitzak entzerako orduan, ba, publikoaren irudimenean bukatzen dela historia, ez? Hitzak publiko bezala juten za zu sartzen, zuk ematen diozu zure esanaia, mm-hmm. Ordun hori oso interesgarria da.
2: Bueno,
3: ta ere. Mhm. Bai, barkatu esan.
2: Ez, eta hitz gabe ere emozioak eta gatazkak bestera batean, ez?
3: Hori,
2: plazaratzen dira, ez?
3: Bai, guztiz, guztiz. Nik uste pertsonala gaua bihurtzen dela. Mm-hmm. Hitzak hain dira konkretuak, eta niri hitza antzerkian asko interesatzen zait, eta maitatzen dut hitzezko antzerkia, baina egia da, hitzak entzerako orduan emozioak beste modu batean ailegatzen diela ikusla dengan.
2: Mm-hmm.
3: Hala ere, aipatu beharra dago, komedia bat dela. Ez dela hitzik gabeko txapa dramatiko bat, guretzat hau tragikomedia moduko bat da, eta parrazko botako ditugu obrantan.
2: Bai, bai, ez. Horret gaitik ez, muturreko egoera baten eraman duzu, ez? Horrela, bueno, ez, estremora eraman da, pertsonaiak ere, ba, bueno, ez, naiz eta gai serioak, ez, ambizioa laguntasuna eta barritzen, bueno, ba, modu umoretsu batean, ez, jolastuko dituzue.
3: Hala da, bai, bai, bai, bai.
2: Sorkuntza
3: interesatzen zaigu, bai.
2: Mm-hmm. Sorkuntza kolektiboa izan dela, ez? Irakurri dugu.
3: Bai, hori da. Lehen aldiz hau probatu dugu, lehenengo produkzio baten genuen Eros izan zena.
2: Mm-hmm.
3: Da nik hor enun antzestu, nik hor zuzendari eta dramaturgo bezala egon ninten, besterik gabe. Baina orain gontan, bueno, gure konpainia Luis Mitxelena eta biok sortu dugu.
2: Mm-hmm.
3: Eta orduan esan genuen, goazen orain gontan, biok antzestera, eta zekontatu mm-hmm. nahi dugu. Orduan biok ekarrekin hasi ginen ideia garatzen, estruktura bat sortu genuen, obraren estruktura,
2: mm-hmm.
3: eta gero esan genuen, bale? Eta gero hau bukatuko dugu entxeguetan, eta orduan egon ginen entxegaiatzen, ba, hori dramaturgia eraikitzen jarraitu genuen biok ekarrekin, eta zuzentzen ere. Alere, oso komplikatua da, eztenan taudenean,
2: zure
3: burua zuzentzea. Orduan, kanpoko laguntza behar izan dugu, adibidez izan dugu zitsu zalduan kanpo begirada bezala, eta baita feedback sesio ugari izan ditugu,
2: mm-hmm.
3: jendea deitu dugu, etorri dia obra ikustea, edo pasetxo bat ikustea, eta gero kalderak egin dizkiogu. Hau zirutu mm-hmm. zaizu, beste hau zirutu, orduan hortin jungara, ba, kanpo begirada horri esker, ba, baita gure buruak zuzentzen.
2: Mm-hmm. Umore azokan ez zeinatu zenuten, mm-hmm. beraz kaleko ikuskizuna da ere, baina oraingo honetan ere aretore eramango duzue. Beraz, bietan ibiltzeko asmoa daukazue.
3: Bai, gure ideia hori da, ikusi genuen baita ere gure lehenengo produkziorekin, ez genula kale antzerkirako planteatu,
2: uh-huh.
3: baina hitzak entzerako garaian eta hain fisikoa izan da, baita sentitzen genuen kalerako aukera bat bazeukala.
2: Claro.
3: Tegia esan mm-hmm. asko disfrutatu genuen kaleko bertsioa.
2: Mm-hmm.
3: Baina orain egia da aretoan ere, ba, bueno,
2: Eros ere kalerako egin zenuten, Arnaz?
3: Ez, Eros, Eros bakarrik antzokirako egin genuen.
2: Ah, vale, vale, vale, bai, bai.
3: Baina egitelako orduan, jende asko esan digu, ba, urrengo baterako...
2: Ja, vale, vale, eta hortik sortzen da.
3: Mm-hmm. Baina, klaro, ez genuen planteatu horrela, eta orain gontan, bai, esan mm-hmm. dugu, bale, guazen bi bertsio egitera.
2: Ja,
3: Orduan interesgarria da, bertsio bakoitzak daukalako, ba, bere xarma, bere... Iaia bere kodigoa, zekalean ere oso handiak izan bergara, baina antzokian, mm-hmm. adibidez, pabellon segitzen hain da txikitsua, eta mm-hmm. ez etxo bat bezalakoa da, ba, aldugula permititu, ba, txikiago egiten gauzak, mm-hmm. detaile gehiago sartu, kapa desberdinak, baina oso interesgarria da izan da, oso interesgarria izan da bibertsioak izatea.
2: Mm-hmm. Oltan ere elementu gutxi aipatu dugun bezala, ez? Maleta bat, zuhaitz bat, objektuek ere ia pertsonai bihurtuko dira, ez?
3: Bai, hala da, begira, Iñaki Rikartek Kulunkako,
2: bai?
3: Ba, bueno, Kulunkako obren zuzendari artistikoak, behin aipatu zigun, itzik gabeko antzerkian objektuak hitza bezala direla.
2: Uh-huh.
3: Eta gure kasuan berri zala da, Erosen hori gertatu zaigun, mila objektu genituela, eta kasu honetan objektu gutxiago ditugu, baino bakoitzak zerbait kontatzeko, bakoitza zerbait kontatzeko erabiltzen dugu.
2: Uh-huh.
3: Orduan objektu gutxi daude, baino denek zanai kristona izango dute, eta uh-huh. oso erabilgarriak izango dira, ba, historia kontatzerako garaian.
2: Bueno, gero, suposatzen dugu, soinu espazioak eta argiztapenak ere garrantzia izango dugu, kalean, normalean, gauean ezpada egiten, argiztapenik gabe egiten da, kale ikuskizuna, baina orain, ba, pabelloi zeien, suposatzen dut, argiztapenak eta soinu espazioak ere izango du bere pisua.
3: Bai, bai, hemen egon diren elementu denak, aprobetsatuko dut orain talde artistikoa aipatzeko, ze kriston talde artistikoa izan dugu. Ba, musikan egongo da, bueno, egon da Adrián García de los Ojos, argiztapenean, argiztapen diseinuan Jaione Azkona, Gero estenografian Javier Tirado eta jantzitegian Betitze Zaitua, beraz, kriston talde artistiko bikaina izan dugu.
2: Ze ondo. Bai. Bueno, bigarren obra da, Iso Teatrorena, eta, bueno, gutxinaka lekua bilatzen, bueno, panoraman, izan dezakegu.
3: Bai, pizkanaka, egia da, nahiko komplikatua dela, eta berdizutan ez,
2: bai.
3: Kompainia berriak, eta gu oraintxe bertan, Luis Tabiok, aktore bezala, ba, lana daukagu, eta oso eskertuta gaude, eta oso pozik, baina egia da, gazte sortzaileak izan da, eta kompainia berri bat izan da, oso komplikatua dela zuan konfiantza izatea.
2: Bai, ez.
3: Bai, beti behar dute obra ikusi, baina gero ezin dute obra ikusi, eta obra ezin badute ikusten, ezin badute ikusi ez dituzte programatzen, baina bideoa bihazten diozu ez dute ikusten, baina ez dakit oso komplikatua da programatzaileen gana ailegatzea, zein beste kompainia daude, eta inbeste kompainia ja veterano, eta ba, ja, lanean daudenak, ikusten zula antzoki guztietan, ba, iaiak obra berdinak daudela, ez beti, eta badaude programazio oso interesgarriak, baina bai sentitzen dugula askotan, oso komplikatua dela hor muturra zertzea. Eta ari gara, horretan ari gara, pizkanaka, eta ber, areak funtzionatzen badu, ba, espero antzokietan mugitzeko aukera izatea.
2: Bueno, bitartean, asteburu honetan, ostegunetik igandera, badugu itzordu bat, Pabello Izeien, Iso Teatrorekin, Area ikuskizuna ezkainiko dute. Aipatu dugun bezala, egunero, zazpireterdietan igandean izan ezik, zazpiretan izango dela, ez?
3: Hala da, bai. Hortxe gongo gara, Pabello Izeien, beraz, konbidatzen zaituzte denoi etortzeko.
2: Ba, Umore Azokaren estrenaldiaren ostean, orain aretoko formatuan iristen da Bilboko Pabello Izei aretora. Ba, Arnatz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
3: Mila eskerrik asko, Ana.
2: Bai, bezarkada bat, agur.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Cuidado.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezkago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Ten esplikatu progresoaren kondaira, zeruko afterren ostegunetan jaira. Itxolarri nahiatu naiz basamortuko kaira, kale bazterretan miseria historia jaten aida. Fuck you revivals, I mean, dudik ezin. Flexoa piztuta da ota lauta da bat gauerdin. Beste behin folio txurin, baietznik beste behin. Bomboa bagenian baino kaja falta genin. Eyo, whining out.

mortuko ziegan urik ez. Basa mortuko ziegan urik ez. Basa mortuko ziegan urik ez. Basa mortuko ziegan ez. Basa mortuko ziegan ez. Basa mortuko.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Mamarratxio pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Alde onde izuela illa illa guztioi, hemen txegeala zuzen zuzenian beste igande batez, hauntzaren gauerdiko ez dula. Hemen txegaude gure goitza nagusian, arraio erratian, gure gela arroxa, hemen iruputzun, iruputzu gaztetxean daukagu kokatuta, eta hemen txegaudela gaurkoan ekainan sartuta, ekainaren zazpia, iluntzekoak ez, arratsaldekoak, esango dugu arratsaldeko zortziak eta bi minutu gure erloju atomikoan, eta udagiro beteko egun eta igande honetan, ba hemen txegaude zuei konpainia egiteko, beste igande batez, eta bueno, ja azkenetan denboraldia amaitzen ari gehalako, ja gutxi falta zaigu, ba, gure 20. denboraldia hori amaitzeko, eta bueno, rekamaran dazkagun balak ondo kargatzen ari geha, denboraldia behar dan bezala amaitzeko. Eta bueno, agian ba oraindik etze enteratu zerri buruz hitze eingo den gaur, oraindik ba enpresa pribatuen kontrolerako sareetan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatutan gaude. Mastodonen hain zuzen ere mastodon.eu euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestu, zure datuak babestuz, eta hortxe topatuko gaituzu abildua hauntzarraio, hortxe gaude. Eta hortxe aurreratzen ditugu gure edukiak, eta baita irratsaioa bukatu bezain pronto ere, ba, podcast erara entzuteko ba, jartzen dugu loturak ere bai. Eta hor esan dugu, ba, aurreko astean kale egintzigun Iñaki Gilde San Vicente pentsalari marxistaren kolaborazioa espero degula gaur. Espero dut, baietz, bueno, astean zehar hitz egin dut berekin, eta ondo dago, bea bai. Ba bueno, adinen aurrea dijoa, eta bakizu olakotan, ba, telefonoa ezartziak, ba, sustorako edo beldurtzeko edo kezkatzeko betu esan da, ba, motiboak sortzen hasten da, eta egun bat edo bi beranduago lortu nun beakin itzeitia, eta argitu zidan, ba, arazo familiartxo bat izan zula, eta zaintza lanak egitea tokatzen zitzaionez, ba, ezin izan zula gurekin egon, eta bueno, pena hundiz, beha ere, ba, sentitzen zula, eta bueno, espero dut gaurkoan, ba, bueno, bere ahotik azalpen hori entzutia, eta berekin ere, ba, aurrekoan zintzilik pendiente gelditu zitzaion gai hori jorratzeko asmoa dakagu, berekin, ba, pixkatola itzartu dugu, beintzat zerrekin hasiko gean, gero bakizue beti bezala ez dakigu zerrekin bukatuko deun, baina hasiera beintzat ba, euskal polizia izango dugu hasteko hizketa gai, ba, badialako aste batzuk, ez, mundu mailan, ba, berriro ere edo agian bestetan baino gehiago edo bestetan ez bezala, ba, ikusi delako bere jokaera demokratikoa, bere jokaera bakegilea, negoziatzailea, ez, errespetuzkoa, ez, batez ere loiun ikusi zuen jende asko, que lehendabiziko aldiz agian, baina bueno, irudi hoe munduari buelta eman diote, eta bueno, ba, zeresana ematen jarraitzen dute oraindik ere, eta bueno, hori izango da beintzat abia puntua. Badakizue beti bezala Iñaki Gilde San Vicenterekin, badakigu non hasten gean, baina ez, nun bukatuko deun. Agur bat ere, bihali berko jou, arrosa sareari esker edo arrosa sarearen bitartez, entzuten gaitu zuen illa jende guzti joi, badakigu, ba, horeretatik, zintzilik irratiaren bitartez, bergaratik txapa irratiaren bitartez, eta Gasteiztik alabedi irratiaren bitartez ere entzuten omen gaitu zue, ez dakit, guri feedbackik etzaigu iritsi, lurralde hoietatik, baina bueno, espero dugu baietz, gure uin aske hauetatik aparte, ba, beste irratien frekuentzietan ere hauntzaren gaberdiko ez dula entzutea, eta bueno, alaba da, eskertuko nuke, ba, jakinaraztea bintzat entzuleren bat badaukagulako Zarautzetik aparte. Hori jo, Zarautzetik aparte hartzen degure bai, zebakigu, segurasko, hor ere izango ditugula entzuliak, Zumaialdetikan ere bai, aurrekoan ere entzuten egon zitzaizkigun, gerora jakin degunez, eta, bueno, egite esan gaur, bagian oaindikan, ez, oaindik hortzik zabitzate, pasian, elatua jaten,
Eta bueno, agian arraio irratia entzuten ere bai, zergatik ez, posible dalako elatua jaten aizean bitartean arraio irratia entzutea FM-ko 89.3an ero arraio.eus webgunean streaming bidez. Badakitere ostiralian hemen itxuen kontzertu bat egon zela, espero, egotekoa zala bai, egon zala ez dakit, egia esan, ni ezin izan un etorri, laguntza teknikoa ematen aritu nintzen urrutitik, baina pentsatzen ez intzala itxuen kontzertu hori, bakizute, astelenetan galde debaldetarrak asmatu zuten, bueno, asmatu ez dakit, baina bultzatu eta zabaldu zuten kontzertuak ikusteko modu berezi hori, uste, ostiralean izan zala.

Eta segei esango izue, sarrera hontan, ba, Arrai Urratiaren 20 urteak ere pasatzen nahi diala, ez? Zaratakoak ospatu zuten beraien festa eguna, eta guri ere zerbait egitea tokatu beharko litzaiguke, hortxe gabiltza zerbait sukaldatu nahian, gure indarra eta energiak justuak izan arren, ba nahi dugu zerbait egin, eta denboraldi bukaera hau, aigea fiskati planteatzen ere, ezberdina izatia, edo behintzat kalean itiaz gaurko egualdi honekin, gela arroz honetako, bueno, edo labe arroz honetako temperatura benetan sakona da, sargori iten du hemen, eta agian kalian hobeto, eta hortxe ainaiz, ea, datorren astekua, kaletik egiteko modukoa izango ote da, hortxe gabiltza, ba, bueltak ematen, jakinaraziko diztuegu beti bezala Mastodon sare askean, eta bueno, ba, azkenengo txampan gaudela, irratsaioarena, denboraldiarena, gure 20. urteurrenarena, eta bueno, espero dugu, ba, hasi bezain, ondo bukatzea!

Olatue gainak zazpidala, zuzen zuzenian gaude, arratsaldeko edo arratxeko zortziak eta behatzi minutu gure erloju supersonikoan. FM-ko 89.3-tik zuzenian entzuten ari bazea, ba, agian pasiatzen aizea, esan bezala elatua jaten. Agian errepikapen entzuten aizea, eta astelena ordubiak eta behatzi izango ja. Edo agian larun bateko errepikapen entzuten aizea, orun ordubatak eta behatzi izango dia. Edo online entzuten ari bazea, ba, auskalo, ze orduta egun dian. Baina, bueno, onda gizula itena izan horren. Eta bueno, beti bezala, Iñaki Gilde San Vicenteri deitzeko erabiltzen dugun sintonia jarriko dut, ba, azken urte luzetan esaten ari naizen bezala, oraindik ez dakigu ze musika talde den abesti hau egin duna, abesti hau jotzen duna, eta nahiko genuke jakin, mesedez, aukera ezagutzen badezu edo, bale, makizu ze musika talde dan, jakin arazi, guri modu batean edo bestean, badakizu, mazto honen gaude, eta hortik, ba bueno, aldi guzue guri mezutxo bat bidali, jakiteko zein den abesti hau.

Bueno, hementxe izan dugu Iñaki Gilde San Vicenteren kolaborazioa. Gaurkoan bai, aurreko astean kale egin zigun, eta gaurkoan hementxe luz eta zabal aritu gea ertxantxari buruz. Eta agurtzeko, ba, badakat hemen abestitxo bat, pixkate borobiltzen duena edo saiatzen dena, bueno, itzegin ditugun gai guzti hauek barne biltzen, abesti mitiko bada, klasiko bat, edo natok esango zuen bezala, entzuten nahi bada, ba, gian beretzak ore bai, emetxe, dantza pixariteko. Ah, baina hau ez, nik nahi nun, benetazkoa nahi nun, hause hain zuzen ere. Bueno, ahora está benetazkoa, vaya. Es la suceneguada.

Bueno, Vomito taldearen abesti mitiko honen bertsioarekin utzuko zaituztegu, badakizue, beti bezala poliziari kasorik ez, aldik eta ondoen bizi, eta gaiztua izan, aio!

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guaingoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasik nahi behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

Barruan daudenak inoiz, ez aldira aterako, ies eginda daudenak, nahi ditugu etzerako, esan dakoak esan da, ez da geratuko txarto, sufritu dugunarekin, sufritu dugula nahiko, pazientzia ez dut uste, dagoenik betirako, gazteriaren indarra, denon indarra delako, eskizukoen ahotan, ez da egirik faltako, gure ideiak musikan, ustu nahi

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteretan galde de balde.
2: Oh, oh, oh.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grabo berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskago azkar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik.
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeituz ez autu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzun gai.
2: Peñarikanok,

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Bob Bob.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzak ingato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

and she'll.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
2: Oh!

Goizeko ordu batak dira eta arraio irratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00tik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
2: Oh, oh, oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

txukeri kapitalistak. Gorroto dut, poliziaren tortura kontrol bakoitzean, landu egiten duenak. Gorroto dut, gorrotoa edukitze askoz gehiago, arrazoia jakite

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.